sandala bakapanda li abadahas. Zalalalala zore dore malakande marazende braskamba li abadashandar babada. Levaya da bashaya da da da da da da. Levaya kato zobra tende brozo braskamba maskande da basha. Ipaya da bashaya. Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da. Leme rezo rezo vaskinta faraba shando raba da ba da. Ishaya da da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da. Le para pando zore kuto shanda ba. Le maya da ba shanda ya da ba ba. Le mora kapa ya da ba shanda raba ya da ba ba. Ya mora kato shanda raba da ba zore pa ya da ba da ba da ba ya. Yeah.